0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tambo rupundur.
0: Mizara falina wanao.

viazo la virtuto. Sora tu ko sifta bata ba pion lisa manach ke teredua. Zene androanya metita lisa nemtio la kafan reze ba zeti ten mitch. Okay. Tangurna na naranti zabartia, tangurna swir. La lisan. Pipozo meragam na androanya.